0: Alo, na sauti she.
1: Lafiya ran man ette.
0: Lafiya ni sauti lafiya. Na mu sono papa na.
1: Odo yi. Ismo mo ta bi tan ta mata.
0: Aha, Ismo. Okay, she will be like Ismo.
1: Na ma nu ko man patron kare ti.
0: Naam.
1: Ndi ta ko kare ti.
0: Naam.
1: Ma a tin da ti ko ba ne.
0: Naam, en po ko boy.
1: En po ko boy.
0: Okay. Amigo, bye bye. Ya do washi.
2: Bane ayundende. Bojande. Ulajo kuna batara.
0: Ahi tupumbani. Ya fama Sunday for Bongo Bo. Sunday for Bongo Bo. No tana from Kerepati. Ayasuna.